0: Sasha Glass va Pomlad.
1: Твої найлюбші хіти.
0: Радіо Ейна 80-та.

0: Spomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Pomlad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: spletna trgovina z vijaki. Kam D.O.O.
1: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
2: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Klemavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klemavet.si.
7: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašatele?
10: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Izrael je iz države izgnal dva aktivista iz humanitarne flotilje. Več kot 20 ladij in okrog 200 aktivistov je skušalo prebiti izraelsko blokado in dostaviti humanitarno pomoč v Gazo, a so jih Izraelci ustavili v mednarodnih vodah blizu Grčije. Večino so prijeli in kmalo izpustili na Kreto. Dva aktivista pa so odpeljali in do včeraj zjutraj držali v priporu. Po protestu Združenih narodov so ju izgnali in opozorili, da ne bodo dopustili nobenega kršenja blokade. In še k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Prijetno dobro jutro v ponedeljkovem jutru. 11.5. je na koledarju, nekaj malega čez 6 na kazalcih. Današnji dan bo na zahodu in deloma v srednjih koncih večinoma oblačen s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in v popodnevu razširile tudi proti vzhodu, kjer pa bodo še prisotna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil, najvišje dnevne temperature pa od 17 do 22. Zbujamo pa se s temperaturami v Mariboru 12, Lipica 13, Vrhnik Brežice, Ljubljana 14, Slovenska Bistrica 15, Koper in Šentjur 16 stopinj.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Prijetno in varno ponedeljkovo jutranjo pot, že se oglašate štajerske avtoceste proti Ljubljani, zastoj že sega skoraj da od Blagovice do ljubljanske obvoznice. Zastoji tovornjakov pa so na štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentil, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. In pozor, zaprta je glavna cesta Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Obvoz je možen po cesti Rašica, Videm, Grosuplje, Ljubljana. Radarja pa v Borovcih na cesti Ptuj-Ormož in pa na krajini pri Tišini pri gostilni. Nič 80, 22, 55. Hvala za vsa sodelovanja danes, na splošno in tudi v prihodnje.
17: Pokrovitelj
5: Klemavet.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
5: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klemavet.si.
11: Radio 1.80.
18: Dobro jutro, vošči, in super začetek tedna. Ker je ponedeljek, bo verjetno hektično, ampak to ne pomeni, da se ne bi mogli imeti fajn. Zato bom začel s tole. Maniac. Začenjamo z jutranjo motivacijo.

St. Elmo's Fire in John Parr na 80, ki dobro jutro ti vošči Matjaž Lovše. In zdaj boste slišali pesem, ki je bila hit ne samo v Evropi, ampak tudi v Združenih državah Amerike. Swing Out Sister in Breakout.

Mike Oldfield je bil tole in Maggie Riley, ki sta se mega ujela z Moonlight Shadow. No, naslednja pa je poklon, pesem namreč, Stingovemu prijatelju, legendarni britanski ikoni Quentinu Cripsu, ki se je v 70-ih preselil iz Londona v New York. In Stinga je fasciniralo, kako je, čeprav je bil ekscentričen, unikaten, je ostal zvest sam sebi v popolnoma drugačnem okolju in je rekel, ma to je to, to moraš biti to, kar si, si in ostani tak. Englishman in New York.

0: Sad je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Prijetno dobro jutro v ponedeljkovem jutru, 11.5. je na koledarju, nekaj malega čez 6 na kazalcih. Današnji dan bo na zahodu in deloma v srednjih koncih večinoma oblačen s plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in v popodnevu razširile tudi proti vzhodu, kjer pa bodo še prisotna sončna obdobja. Jugozahodnik se bo ukrepil, najvišje dnevne temperature pa od 17 do 22. Zbujamo pa se s temperaturami v Mariboru 12, Lipica 13, Vrhnik Brežice, Ljubljana 14, Slovenska Bistrica 15, Koper in Šentjur 16 stopinj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
7: Prijetno in varno pot. Gosta megla na posameznih odsekih ovira promet na vipavski hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica med razdrtimi Najdovščino. Na tem delu je promet preusmerjen tudi po novem delu vozišča v obe smeri. Poslušalka pa prosi, voznica Štajerske avtoceste namreč, da če lahko vozite v delovni zapori med Domžalami in Ljubljano, tako kot priporočajo predpisi, tudi po zožanem pasu normalno in tam ne ustavljate prometa svojo vožnjo. Jutreni zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Blagovice, Dolenjska avtocesta od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, Primorska avtocesta od Vrhnike do Ljubljane. Zastoji tovornjakov so na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaprta pa glavna cesta Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Obvoz je možen po cesti Rašica, Videm, Grosuplje, Ljubljana. Radar pa v Borovcih na cesti Ormož-Ptuj, na krajini pri Tišini pri Gostilni in na stojalu v Gabrovki pri Litiji pri transformatorju. Varno pot.
0: Pokrovitelj
11: Klemavet.
12: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
11: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
12: Klemavet.si.
0: Radio 180.
1: Najljubša glasba

0: 80.
1: Pol sedmih je bilo, dobro jutro, ti vošči Matjaž Lovše in zdaj boste slišali pesem oziroma naslov pesmi Susu Studio, ki nima pravega pomena. To je kar priznal direkt Phil Collins, je rekel, pač nič se ni rimalo, pa sem dal to noter in potem to tudi pustil. Zakaj pa ne?

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Čas je za Ustanko, ta čas je za eno pravo pesem, da nas vrže po konci. In tole v bistvu priredba iz leta 71. Carole King je pela tole v originalu. Martika pa je dodala en tak ta pravo energijo, ta pravo predelavo, da imaš občutek, da se tresajo tla pod nogami. I feel the earth move.

Boris Novković in legendarna Dok svira radio. Dok svira radio imam jaz službo, hvala, ker ste v moji družbi, Matjaž Luše z vami. In zdaj boste slišali zadnji velik hit skupine Bananarama, vsaj v njihovi originalni zasedbi. Sarah Dellen, Shobayan Fehey in Karen Woodward. Kmalo po izidu namreč te pesmi je Shobayan zapustila skupino in kasneje ustanovila Shakespeare Sisters. Love in the First Degree je njihova zadnja.

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
9: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
8: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
9: Koma čakam?
10: Pionirski dom.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen prileto v šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
17: Imam dva.
18: Dva?
17: Italijana in Nemca.
18: Prosim?
17: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
18: Nemec pa?
17: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
18: In kje ju najdeš?
17: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
18: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
17: BMF.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
19: Dobro jutro, voščim Darja Štravsisu. Poslanci bodo na izredni seji vnovič odločali o obsežnem interventnem zakonu za razvoj države. Predlog, ki posega v 10 zakonov, prinaša nove rešitve na področju davkov, zdravstva in energetike. Medtem ko predlagatelji hitijo s potrjevanjem ukrepov za razvoj, sindikati in stranka Levica že napovedujejo referendum. Opozorila pravnikov in odhajajoče koalicije o škodljivosti zakona za zdaj niso ustavila postopka v parlamentu. Kitajski znanstveniki pa so ugotovili, da lahko sedežni red učilnici neposredno vpliva na uspeh pri šolskih testih. Študija, v kateri je sodelovalo več kot 3700 dijakov, kaže, da so tisti, ki sedijo ob oknu, dosegli za skoraj 10% boljše rezultate. Pogled na naravo in dnevna svetloba namreč možganom pomagata ohranjati zbranost in zmanjšujeta utrujenost, kar povečuje možnost za vpis na želeno fakulteto.
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
20: Prijetno ponedeljkovo dobro jutro. Danes bo nastalo kar nekaj ploh in neviht, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji. Vmes bo pihal jugozahodnik, jutri pa bo hladna fronta prešla celotno državo z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Trenutno temperature 12, Maribor in Slovenj Gradec, Brežice, Črnomelj, Nova Gorica 14, Ljubljana, Litija, Majšperk 15 in na Kozini 16 stopinj. Dnevne temperature pa od 17 do 22.
21: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Varno in prijetno pot, na tej poti pa pazite na vozni pas, ki je zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med okopom Rebrnice in razcepom Nano zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam na nekaterih odsekih promet ovira tudi gosta megla. Jutrenji zastoji pa Štajerska avtocesta proti Ljubljani od Blagovice, pa potem tudi na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Pa zastoji tovornjakov na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj in na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Po novem pa je promet urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku, v obe smeri so zastoji. Radar na stojalu pa je v Gabru, ki pri Litiji pri transformatorju. Če jih vidite še kje, če bo še kakšna aktualna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Pokrovitelj
1: Klemavit.
6: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
6: Klemavit.si.
1: Radio 1, 80.
4: 7 je mimo, dobro jutro. Se prebujamo na ponedeljek in motiviramo na začetku tedna. In nam bo zdaj pomagal pri tem Michael McDonald. ta njegov značilen globok, žameten glas je poskrbel za tole optimistično Sweet Freedom.

0: the best na Radiu 1 80.
1: Simply the best, pa danes, lahko bi rekel tudi najstniška histerija. Leto 88 je bilo v Veliki Britaniji, brata Goss in Craig Logan sta bila bros. To so bili neki zametki boy bandov in pa njuna When I'll Be Famous.

0: Legenda dneva
1: na 80-ki. O, Rex, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Get out of my dreams, get into my car. Če se zdaj ravno kar bažeš v avto, evo, je bila tale perfektna. Naslednji pa Nick Cayman. Ja, bil je kar tale lepotec, ker najstniške sobe so bile marsikje okrašene z njegovimi plakati. Mislim, v 80-ih smo še to delali, veš, kot imel posterje po steni, takšne in drugačne. Tipi smo imeli avtomobile, pa kakšno metaliko, punce pa tole. Each time you break my heart.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Nimam časa za fitness.
6: Super, X-Body.
5: Koliko?
6: 20 minut, dvakrat na teden.
5: To je to?
6: To je to, X-Body. Več kot fitness.
5: Manj časa, več rezultatov. xbodyslo.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
10: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
12: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
13: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
14: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
13: Julči, mater, jaz bi jo tudi sam...
14: Julči, pica da te kap.
13: A ja, pica, Julči?
14: Ja, čaja.
15: Pica da te kap.
13: Od Julči.
16: Nič 70, 551, 200.
17: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb, pika si.
18: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
19: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
20: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.
21: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
22: Prijetno ponedeljkovo dobro jutro. Danes bo nastalo kar nekaj ploh in neviht, predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji. Vmes bo pihal jugozahodnik, jutri pa bo hladna fronta prešla celotno državo z nevihtami, okrepljenim vetrom in tudi ohladitvijo. Trenutno temperature 12, Maribor in Slovenj Gradec, Brežice, Črnomelj, Nova Gorica 14, Ljubljana, Litija, Majšperk 15 in na Kozini 16 stopinj. Dnevne temperature pa od 17 do 22.
23: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
22: Prijetno in varno jutranjo pot v ponedeljku. Vozni pas je zaprt na H4 hitri cesti Razdrto Nova Gorica proti Razdrtem med ukopom Rebrnice in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornjaka. Jutranji zastoji pa Štajerska, Dolenska, Primorska in Gorenska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici in vse druge jutranje znane obvoznice in upadnice. Laško Celje, Križ, Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Mengeštrzin, Črnuče, Medno, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih. In pa zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Promet pa urejen izmenično enosmerno na glavni cesti Kočevje-Ljubljana pred industrijsko cono na Turjaku. Tam se je zgodila prometna nesreča, tam tudi nekaj gneče. In pa prometna nesreča še v Celju, na cesti Škofja vas Celje pravzaprav pri nadvozu. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
25: Pokrovitelj
26: Klemavet.
27: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
26: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
27: Klemavit.si.
28: Radio 180.
29: Tvoja najljubša glasba pomlad. Pomlad.
0: Tvoji, tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol osmih je bilo ura, dobro jutro. Skupaj začenjamo teden ob najhitih. Matjaž Lovše, tvoja družba. In se trudim iskati tiste ta prave pesmi za štart dneva. In ena najboljših motivacijskih mi je tale. Napisana sicer za film Dragulj z Nila. Dajte si ga pogled, ker je tak zabaven film. Pesem pa tudi When the going gets tough, the tough get going. To smo mi.

Suzanne Vega in Luka, 80, ko poslušate, dobro jutro. Zdaj pa člana skupine Wax, ki sta bila vse prej kot novinca. Andrew Gold je bil uveljavljen solo glasbenik, Graham Goldman pa je bil ustanovni član legendarne skupine 10CC, torej Američan in Anglež v top kombinaciji. Bridge to your heart.

The Power of Love is Back to the Future. No, naslednja pa bo Sandra. Sandra, ki je naredila priredbo. Original je v letu bil posnet strani Roberta Knighta. Leto 67 pel je Everlasting Love, ampak Sandra jo je naredila za svoje.

0: Druga kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
6: Klemavet.
7: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
6: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Čistilne naprave minus deževnica.si
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Ledeni možje prinašajo snežinke in slane. Če smo še včeraj uživali v 25 stopinjah, nas že danes čakajo nevihte, jutri pa drastična ohladitev za kar 15 stopinj. Zapihal bo močan severni veter, meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov nadmorske višine. Arso opozarja, da nas v sredo zjutraj lahko preseneti tudi pozeba, zato vrtičkari zavarujte svoje rastline. Konec tedna bo po napovedih vremenoslovcev zaznamovala še mokra zofka, ki nam prinaša prepotrebno deževje. Norveška pa bo okrepila črpanje nafte in plina, da bi zagotovila energetsko varnost Evrope. Minister za energetiko Terje Arsland je napovedal ponovno odprtje treh pol v Severnem morju, ki so bila zaprta skoraj 30 let. Kljub ostrim kritikam okoljevarstvenikov Oslo vztraja, da je njihova dolžnost nadomestiti primankljaj ruskih energentov. Norveška trenutno zagotavlja plin za tretjino evropske porabe.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
13: V ponedeljkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da je v Tržiču 10, Semič Maribor 14, Ljubljana Bogojina 15, Kidričevo Piran 16 stopinj. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, pihal pa bo mest tudi jugozahodnik. Jutri pa bo prehod hladne fronte potekal z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo od zahoda proti vzhodu, torej zajeta bo celotna država. Danes še sončno obdobja le v vzhodni polovici države. Dnevne temperature od 17 do 22. Jutri pa ohladitve, najnižje jutranje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okrog 13, čez dan pa le od 12 do 16, na Goriškem in obmorju do 18 stopinj.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Na cestah pa vas čaka vozni pas zaprt na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto med ukopom Rebrnice in razcepom Nanos, pokvarjen tovornjak, jutranja gneča na znanih običajnih jutranjih, med drugim Štajerska, Dolenska, Primorska in Gorenska avtocesta proti Ljubljanski obvoznici in vse ostale jutranje znane obvoznice in upadnice. Posledice prometne nesreče so odstranili na glavni cesti Kočevje Ljubljana pred industrijsko cono na Torjaku, tam tudi ni več zastojev. Dve nesreči pa še, prva na cesti Škofja vas Celje pri nadvozu, še ena pa v Ljubljani v Šentvidu, smer Medno na Celovški cesti v križišču s predorom Šentvid.
0: Pokrovitelj
6: Klemavet.
7: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
6: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
7: Klemavet.si
0: Radio 1 80.
15: 8 mimo, dobro jutro, zdaj štartamo uro s Pet Shop Boys in pesmijo Heart, ki jo niso nameravali obdržati zase. Napisana je bila za Madonna, ampak je na koncu niso nikoli poslali njej, ker je bila tako preprosta, neposredna ljubezenska izpoved o tem, kako ti začne srček hitreje biti, ko je tista ta prava oseba blizu tebe. In sta ugotovila, da ima ta hit, sta rekla, tole bova imela pa mi dva.

0: jutro kolo na Radio
1: 180. Ja, dobro jutro, upam, da imate super začetek dneva in tedna. Smo pri lestvicah. Zdaj mislite, katero naključno leto bomo dobili danes z glasbenim kolesom? A čemo ugibati? Zamislite se torej eno letnico. 80, torej od 1980 do 1989. Kar za foro. Gremo.
2: Leto 1984.
1: Čestitke vsem, ki ste si zamislili številko 84, takrat na številki ena energijska bomba. Iz filma Beverly Hills Cop je tole Pointer Sisters in Neutron Dance.

taka precej utrujena je bila tale Twist in My Sobriety. Zdaj pa naslednja, ki so jo snemali kar 4 leta. Mislim, album so delali 4 leta, ker so bili taki perfekcionisti, ampak je uspelo. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
7: A to sploh gre? Z B kategorijo?
8: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
9: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
11: V ponedeljkovem jutru vas lepo pozdravljam in povem, da je v Tržiču 10, Semič Maribor 14, Ljubljana Bogojina 15, Kidričevo Piran 16 stopinj. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, pihal pa bo v mestu tudi jugozahodnik. Jutri pa bo prehod hladne fronte potekal z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo od zahoda proti vzhodu, torej zajeta bo celotna država. Danes še sončno obdobja le v vzhodni polovici države. Dnevne temperature od 17 do 22. Jutri pa ohladitve, najnižje jutranje od 6 do 11, na Goriškem in obmorju okrog 13, čez dan pa le od 12 do 16, na Goriškem in obmorju do 18 stopinj.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Prijetno in varno pot. Vozni pas je zaprt na hitri cesti H4, Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med ukopom Rebrnice in razcepom Nanos, pokvarjen tovornjak. Jutreni zastoj pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Dolenski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenski avtocesti pa od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Na cestah Laško-Celje, Križ Moste, Želodnik, Domžale, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Megeš, Trzin, Črnuče, Medno, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znanih. In pa še prometna nesreča zgodila se je v Velenju, v krožišču pod gradom, smer Arja vas. Nič 80, 22, 55, prava in zaston izbira. Srečno na poti še naprej.
15: Pokrovitelj
16: Klemavet.
17: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
17: Klemavet.si.
18: Radio 1 80. I'm changing my heart.

0: najljubši hiti.
1: Radio Ena 80.
2: Pol devetih je mimo. Hvala, ker ste izbrali 80 za svojo družbo. Mi šibamo naprej s pravo motivacijsko glasbo. Bon Jovi, Living on a Prayer.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

Jimmy Somerville je bil s tole sproščeno v naši družbi To Love Somebody. Zdaj pa, a ni zanimivo, da vsi vemo, kaj je to ljubezen, ampak da bi po to moraš opisati, ja, ni tako enostavno, ne. Tudi Foreigner so se spraševali točno to. I want to know what love is.

0: Wiosny je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving. Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj, a misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
2: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
2: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.com. Pikasi.
5: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
10: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Poslanci bodo kmalo odločali o uvedbi tako imenovane razvojne kapice, ki bi omejile plačila prispevkov za najvišje plače. Če bo zakon sprejet, tistim z več kot 7500 evri bruto plače nad tem zneskom ne bo več treba plačevati socialnih prispevkov. Medtem ko gospodarstvo ukrep pozdravlja, zdravstvena blagajna svari pred skoraj 100 milijonskim izpadom dohodkov, sindikati pa opozarjajo na razgradnjo socialne države. Zdaj pa k prvim napovedim cen goriv, ki se znova spreminjajo jutri. Po izračunih časnika Finance naj bi se znižale bencin za približno 8 centov na liter, dizel pa za 5 do 8 centov na liter. Svetovne cene nafte so prejšnji teden padle zaradi nekolikšne umiritve razmer na Bližnjem vzhodu, ki pa so zelo nepredvidljive, zato so takšne tudi napovedi cen.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Prijeten dan. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami po celotni državi in okrepljenim vetrom ter ponovno ohladitvijo. Danes še od 17 do 22, jutri že od 6 do 11, z izjemo goriškega konca in obmorju, ko bodo 13 stopinj. V sredo pa znova delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo znova hladno, v mraziščih pa tudi ni izključena slana.
14: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Še vedno jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici in pa na cesti Laško-Celje. V vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa kedi v Vrbnem smer Šentjur, na Jesenicah pa so pri Akroniju. In še čisto zadnji radar, Denis ga sporoča, v Podgori pri Straži, na Dolenskem seveda. Nič 80, 22, 55, srečno in prijetno pot še naprej.
15: Pokrovitelj
16: Klemavit. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
17: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
16: Klemavit.si.
1: Radio 1 80.
18: 9. uro začenjam z eno najboljših. Z enim od Beatles, Georgeom Harrisonom. Ne bo kolno, bom pozabil tega video spota, ki je on v tem igralnem tomatu in se bori za punco. Mislim, tako je, kaj je fan zaljubljen.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas je za najboljši par. Zdaj tole ni le njegova največja uspešnica, ta leta prva, ampak je na najbolj prepoznavnih balad vseh časov. Napisal jo je pop reperu z ženo Diane, ko je ugotovil, da se moški sploh ne spomnimo, kaj so njih naše partnerke nosile ob prvem srečanju. Iskreno tudi jaz ne vem. Lady in Red, Chris DeBurr, danes v najboljšem paru.

0: High on Emotion. S tole je Chris pokazal, da zna narediti tudi kakšno udarno in ne samo odlične balade. Danes je bil v najboljšem paru.
1: Najboljši par
2: na 80-ki.

0: poti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
4: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
3: Wow, kje si se tog jezika naučila?
4: V pionirskem domu. No, pa zdaj vam hodniš na petje. Pa kibaso.
2: Pionirski dom.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Zlatarstvo moči.
8: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
7: Zlatarstvo moči.
9: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
10: Prijeten dan. Danes bodo nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri pa prehod hladne fronte z nevihtami po celotni državi in okrepljenim vetrom ter ponovno ohladitvijo. Danes še od 17 do 22, jutri že od 6 do 11, z izjemo goriškega konca in obmorju, ko bodo 13 stopinj. V sredo pa znova delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, jutro bo znova hladno, v mraziščih pa tudi ni izključena slana.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Prijetno in varno pot. Zastoje na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kranu shod zaradi del, sicer pa drugih večjih težav in posebnosti na cestah ni. Ob cestah pa radar v Podgori pri Straži na Dolenjskem, Kedi v Vrbnem smer Šentjur, v Cvetkovcih smer Ptuj, na Jesenicah pri Akroniju in v Ljubljani na letališki pri Carini smer obvoznica. Nič 80, 22, 55, če tudi vas na poti še kaj zmoti. Prijetno pot.
13: Pokrovitelj
14: Klemavet.
15: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klemavet.si.
17: Radio 180.
15: Tvoja najljubša glasba pop-pop.

0: Najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.
2: Pol desetih je bila ura, dobro jutro, oziroma dobro dan, voščim, naj se začne teden tako, kot je treba. Jaz ti pomagam z dobro glasbo in tole je iz istoimenskega filma, v katerem Madonna igra tudi glavno vlogo, ampak je pesem postala večja od filma. Takoj.

London Beats na 80-ki, zdaj pa še ena napol filmska. Mislim, kdo je šel že pogledati film o Michaelu Jacksonu, dajte mi napisati nič 30, 200, 500, do zdaj same pozitivne kritike in ga zavrtim, če smo že pri njemu. Thriller.

0: Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Ne bi taka driska, vzemi Enteros Gel.
6: Obišči nas na enterosgel.si.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Imam dva.
10: Dva?
9: Italijana in Nemca.
10: Prosim?
9: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
10: Nemec pa?
9: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen, Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
10: In kje ju najdeš?
9: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
10: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
9: BMF.si.
11: Radio 1, 80. Novice.
12: Španske oblasti so sputniške ladje na Tenerifu, kjer je izbruhnil nevarni hantavirus, doslej evakuirali že več kot 90 od skupaj skoraj 150 ljudi. Reševalna akcija poteka pod strogimi varnostnimi ukrepi, saj se andski sev virusa prenaša z človeka na človeka. Medtem ko potnike s posebnimi letali vračajo v domovine, iz Francije in Združenih držav poročajo o prvih sumih novih okužb. Oba potnika trenutno v domovino na krovu pol letala potujeta v posebni varovalni opremi, namenjeni izolaciji. Svetovna zdravstvena organizacija ob tem opozarja na nujnost dolgotrajne karantene. Grški prevoznik Aegean Airlines pa ponuja najboljšo hrano med oblaki. V najnovejši raziskavi, ki je pod drobnogled vzela 100 največjih letalskih družb, so potniki Grke uvrstili na sam vrh in s prestola izpodrinili uveljavljene azijske velikane. Skrivnost njihovega uspeha je filozofija filema, ki temelji na tradicionalnem gostoljubju, potnike pa razvaja z avtentičnimi lokalnimi okusi, vrhunskimi vini in obroki, ki jih snujejo priznani šefi.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
15: Danes nas čaka precej spremenljivo vreme. Na zahodu in delu srednje Slovenije bo večinoma oblačno. Nastajale bodo plohe in pa tudi kakšna nevihta vmes, no sredi dneva in popoldne pa se bodo padavine počasi širile tudi proti vzhodu, kjer bo pa še nekaj sončnih trenutkov. Okrepil se bo danes tudi jugozahodni veter, temperature pa od 15 pa do prijetnih 23. Torej, imamo kar eno tako kar lepo schemo temperaturno. V redu bo, za vsakega kaj.
16: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Nekaj zastojev tovornih vozil že imamo na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred prehodom Šentilj in pa zastoj na Gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani pred priključkom Kranj vzhod, tam potekajo dela. Radarji 2 imamo prvi v Cvetkovcih, meri proti Ptuju in pa v Ljubljani ste ga opazili na letališki pri Carini smer obvoznica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
11: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
18: Sanja Brezočnik.
3: Na Radio 1, 80.
15: Končno, fertik tega vikenda, to je čist brez veze, dragi moji. Vem, smo doma, ampak kaj, zmir nekaj delamo. Lih za vikend je treba imeti generalko, pa kopalenco pucati, pa cunje likati, pa glih takrat je treba garažna vrata s kerherjem umita, ne? Mislim, se je to čist brez veze vseeno. Hvala Bogu, da je ponedeljek, da se bomo lahko malo spočili. Krasen dan vam želim, začenjamo ga precej optimistično.

Radio 81, je tole. 11. maja smo danes in spomnili se bomo tudi na leto 1981, ko je v Miamiju po dolgem boju z melanomom umrl reggae pionir Bob Marley. Jamaški kantavtor je svojo edinstveno mešanico regija, skaja in pa rocksteadyja približal glasbo svoje domovine kar svetovnemu občinstvu in postal ena najbolj vplivnih glasbenih ikon vseh časov. Sicer je Marley umrl zelo mlad, pri komaj 36 letih, za seboj pa pustil brezčasen katalog pesmi, medtem pa je njegov album Legend še danes najbolje prodajanje reggae album vseh časov. No, za svoje stvaranje je prejel številna priznanja, med drugimi tudi Grammyjevo nagrado za življenjsko delo. Je bil v bistvu tudi kole kot človek izjemno srčen, veliko je pomagal ljudem, denar je dobesedno razdeljeval naokoli tistim, ki so ga potrebovali. Material mu načeloma sploh ni pomenil dovolj in tudi njegove zadnje besede, ne, ki jih je recimo namenil sinu Zigiju, so bile na taka potrditev tega. Rekel mi je, money can't buy life. Denar ne more kupiti življenja in presneto res je tako. Zato, dajte se imeti lepo, pa ne se to gnati za stvarmi, ki niso zares pomembne. To, da imate doma v bistvu nekoga, ki vas vsak dan čaka, je absolutno vredno več kot pa cel svet. Bob Marley je tole in pa Buffalo Soldier.

Dobrih 20 minut čez 10. ura, ponedeljek je in prav radi bi se prezrcalili nekam na lepše, tako da bom zdaj zavrtela Kokomo skupine The Beach Boys, ki nas v trenutku odnese nekam dalec stran, na plažo pod palme, v čase brez hitenja in piskanja telefona.

0: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: A to sploh gre? Z B kategorijo?
4: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
5: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad .si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Danes bo na zahodu in delu srednje Slovenije precej oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo popoldne širile tudi proti vzhodu, bo pa na vzhodu sprva še nekaj sonca. Tudi danes bo zapihal okrepljen jugozahodnik, temperature pa taka pestra paleta danes od 15 pa do 23 stopinj.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Previdno zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Tam se je zgodila prometna nesreča. Obvoza osebno vozila je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Sicer pa nekaj zastoja tovornih vozil na štajerski avtocesti proti Avstriji pred predorom Šentilj. Imamo tudi en radar. Siv Kedi čaka na pomurski avtocesti A5 pred počivališčem Dolinsko in meri proti Murski Soboti. To bi bilo za enkrat vse. Srečno!
11: Pokrovitelj!
12: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: Radio 1 80.
14: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
7: Bonnie Tyler je na vrsti. V tem trenutku rabi ogromno pozitivne energije širom sveta. Po njuni operaciji črevesja namreč v umetni komi. Tako so se odločili doktorji za to, da bi prej okrevala in absolutno si vsi želimo, da bo to kmalu. Turneja, na katero se je zadnje mesece pripravljala, jo čaka, ampak so pa v bistvu realna pričakovanja, no, da bo seveda prestavljena. Upamo, da pa ne čisto odpovedana. Tako da, Bonnie, drž se nam.

Johnny Logan, gospod Eurovizija, kar dve zmagi na zadnje leta 87, s temle, ki se je ravno kar odvrtel. Hold me now, sicer pa dobro bi bilo, da tudi mene zdaj nekdo prime, da ne bom planila po piščancu, ker ga ne bo ostalo za nobenega drugega več. Ne, saj ne, dozga je za vse in na vašo srečo jaz itak ne morem sodelovati. Namreč, dragi moji, tudi danes bom nekomu od vas podelila XXL piščanca za 4 osebe v gostilni Maček. Pohanje, tako da... O moj bog. Vse, kar morate narediti, da si ga prislužite, pa je to, da mi pošljete SMS na nič 30 200 500 in me prepričate, da ga podelim vam. Nisem pa zahtevna, no, me kar lahko prepričati bi rekla, tako da telefone v roke in SMS na nič 30 200 500.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
15: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Poslanci na izredni seji že drugič pilijo predlog interventnega zakona za razvoj države. Paket sprememb, ki ga je pripravil tretji politični blok, posega v kar 10 različnih zakonov, od zdravstva in pokojnin do davčnega sistema in reševanja energetske krize. Kljub številnim opozorilom pravnikov in odhajajoče koalicije vsebina ostaja skoraj nespremenjena, zato so v zraku že nova dopolnila. Nad projektom pa visi tudi grožnje referenduma, ki ga napovedujejo Levici in sindikatih. Sonce je na ceste privabilo kolesarje. Policija zato začenja posebno akcijo za njihovo varnost. Ob tem voznikom svetujejo, da naj bodo posebej pozorni na kolesarje pri zavijanju desno. Vrat avtomobila pa odpirajte z desno roko, da boste lažje opazili kolesarja v mrtvem kotu. Tudi kolesarji morajo poskrbeti za svojo varnost. Med vožnjo pozabite na telefon in slušalke. Obvezno pa si nadenite čelado in z roko jasno nakažite smer zavijanja. Lani je v prometnih nesrečah življenje izgubilo 8 kolesarjev, zato previdnost na obeh straneh ne bo odveč.
17: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
18: Na zahodu bo danes in pa tudi na delu srednje Slovenije, no, precej oblačno s plohami in nevihtami. Te se bodo popoldne širile tudi proti vzhodu Slovenije. Tam bo sprva še nekaj sonca, potem pa vedno več dežja, tako. Kar se tiče temperatur, danes imamo tako kar dolgo linijo, no, temperaturno od 15 pa do 23 stopinj.
19: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Previdno, še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj predvsem tovornih vozil sega skoraj že do Unca, obvoza osebno vozila pa je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. Radarji Bevklijo v Podvincih pri Ptuju pri gasilskem domu smer Ormož in pa si v Kedi na pomurski avtocesti A5 pred počivališčem Dolinsko smer Murska Sobota. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
6: Pokrovitelj.
8: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: In Sanja Brezošnik.
1: Na Radiu 1, 80.
18: Ne vem za vas, ampak me bi zdajle prav pasala ena kava. Skozi okno vidim, da se je že ulilo, vse je mokro in najbrž se bo danes še ene parkrat. Kar sploh kliče po skodelici vroče kave, ampak previdno, da si kdo ne opeče jezika. 11 je bila ura in tole so Heart.

Radio 1.80, in tole, dober dan, želim Sanje Brezočni, Kalbano in pa Romina nadaljujeta. Eden najbolj prepoznavnih glasbenih parov 80-ih. V času največjih hitov sta bila par tudi zasebno in občinstvo je oboževalo njuno kemijo tako na odru, kot tudi izven njega. Danes slišimo Siempre, Siempre.

Sanja Brezošnik, sem z vami na 80-ki. Danes je en tak zelo zanimiv dan, ki se mu reče, jej, kar želiš. Mar si kdo bi rekel, ja se vsak dan jem to, kar hočem, a ne? Načeloma ja. Ampak sploh, takole zdaj le pred poletjem, no pa vemo, da vse malo pogledamo na kalorije in pa raje zberemo solato kot pa pico. Ampak danes torej ne. Danes lahko imamo cheat day, da malo skozi prste pogledamo tudi pri svoji dieti.

0: Stara șara e denar.
1: Stare ograie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamieniamo je kleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: U morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte u varen pristan Zeus Davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. X-Body Slow Picasso, X-Body Slow Picasso, X-Body Slow Picasso. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
3: Danes bo na zahodu in delu srednje Slovenije precej oblačno, s plohami in nevihtami, te se bodo popoldne širile tudi proti vzhodu. Bo pa na začetku na vzhodu še nekaj več sonca. Kar se tiče temperatur, danes bomo imeli tako vse, od 15 pa do 23 stopinj.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Previdno zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno, tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj predvsem tovornih vozil sega že vse do Unca, obvoz osebna vozila pa je na izvozu Unec in potem po regionalni cesti do Razdrtega, se je voz Postojna še vedno zaprt. Imamo tudi dva radarja. Prvi bel Clio čaka v Podvincih pri Ptuju pri gasilskem domu smer Ormož in pa še enega imamo na štajerski avtocesti A1. V delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je pa tam omejitev 60 km na uro. To bi bilo za enkrat vse, pa srečno.
6: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Radio 1 80.
8: In Sanja Brezočnik.
3: Wanna fa, sodabe je ena tistih pesmih, ki zadane naravnost v srce. Ja bi rekla, da verjetno to zaradi tega, ne, ker smo bili skoraj vsi kdaj v situaciji, ko smo ali obžalovali kakšno odločitev ljubezni, ko smo jo naredili, ali pa pogrešali koga, ki je se odločil, da gre svojo pot. Čeprav ima Abba značilen, mislim, ima tak značilen Abin zvok, se za melodijo skriva pa precej žalostna zgodba in ja, mogoče se prav zato v njej tako hitro prepoznamo. One of us je tole.

0: Kačičky, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Dobrih 15 minut manjka do 12. Na 80, ki pa se lotimo zdaj še tradicionalnega ponedeljkovega dvoboja nostalgije. To pomeni v bistvu, da imamo dva hita, vi pa odločite, kateri naj zmaga in ga tudi potem zavrtimo v celoti. Tako da, enač, začnimo, a ne?
1: Nožica že nestrpno čaka. Desni kot je pripravljen, levi prav tako. Naj se dvoboj nostalgije prične.
0: Tokrat se v ring vračata dve veliki himni 80-ih in ker je tedni v bistvu zaradi filma o Michaelu Jacksonu, Michael Jackson v veliki prednosti pred vsemi drugimi, jaz mislim, da ne bi bilo fair, da glasujete med njim in ostalimi. Tako da dejmo danes kar dva njegova hita, torej imamo Michaela Jacksona, Beat It in pa Dirty Diana.

0: Torej, kateri hit bi danes radi slišali v celoti? Beat It ali Dirty Diana? Dejte mi napisati v SMS na nič 30 200 500. Tisti, ki mi bo prvi poslal SMS, tisti bo imel to čas, da odloči zmagovalca. To je pa kar taka konkretna odgovornost, a ne? Nič 30 200 500.
1: To je dvoboj nostalgije. Rubrika, kjer se spomnimo najbolj ikoničnih hitov iz 80-ih. Glasuj za svojega favorita na nič 30 200 500.

0: lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.

0: dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
2: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body slow.si. Več kot fitness.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Pisa, da te kap!
8: Od Julči!
2: Nič 70, 551, 200.
9: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo. Da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prosciutta, strašotele?
5: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Evropska unija je odločno zavrnila ruski predlog, da bi mirovna pogajanja z Ukrajino vodil nekdani nemški kancler Gerhard Schröder. Vodja zunanje politike Kaja Kallas je podarila, da Rusija nima pravice imenovati pogajalcev v imenu Zahoda. Schröderju pa očitala pretesne vezi z ruskim energetskim velikanom Gazpromom. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer predlog podal sredi kratkega premirja, med katerim je še namignil, da se 4-letna vojna bliža koncu. Španske oblasti na Tenerifu pa pospešeno evakuirajo potnike z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil nevarni hantavirus. Zdravstveni testi so okužbo že potrdili pri ameriškemu državljanu. Sum na bolezen se je pojavil tudi pri francoskih in britanskih potnikih. Doslej so z ladje v domovine prepeljali skoraj 100 ljudi, ki morajo potovati v strogi izolaciji in posebni varovalni opremi. Bolezen je na krovu zahtevala že 2 smrtni žrtvi, zato Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da bi morali vsi potniki v karanteni ostati kar 6 tednov.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Ja, takole, na zahodu in na delu srednje Slovenije bo danes precej oblačno s plohami in pa nevihtami in te se bodo popoldne širile tudi proti vzhodu. Sicer pa tudi danes nekaj ukrepljenega jugozahodnika, temperature imamo pa takole malo razštelane, od 15 stopinj pa tudi vse do 23.
14: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, previdno zaprt imamo vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med Bičem in Medvedjekom, tam je pokvarjeno vozilo. Potem posledice prometne sreče odstranili na Primorski avtocesti proti Kopru, v delovni zapori pred Postojno. Sicer pa zastoje predvsem tovornih vozil pa še ostaja do Unca in čez. Obvoz osebna vozila je na izvoz Unec in po regionalni cesti do Razdrtega, saj je obvoz Postojna še vedno zaprt. Zaprta pa tudi cesta Vrhovo-Boštanj pri Smarčni zaradi prometne nesreče. Obvoz je tam samo za osebna vozila skozi bližnjo vas. Sicer pa je sam radar bil kedi v Podgorju pri Obsevnični na cesti Sevnica-Planina. Tako, to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
2: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
17: Na Radiu 1, 80.
13: Dobar dan, želim Slovenija. Ekola, 12 je bila ura, dobrih 5 minut, 6 je že. Super mineva tale ponedeljek. In če se slučajno zdaj odpravljate pa na malico, vam želim dober tek.

Mr. Mr. in pa Broken Wings na 80, ki sanje brezočnih sem z vami. Tole vreme danes, ki ne ve, a bi bil dež ali bi bilo sonce, me je v bistvu spomnilo na irsko klimo. In Irci imajo tudi, kar se glasbe tiče, kar hude bende, tako da zdaj slišimo U2, Where the Streets Have No Name. To je ena najbolj mogočnih pesmi skupine in že samo vodni kitarski zvok te nekako dvigne in odnese, kada se odpira nekaj velikega. Je pa Bono to pesem napisal z idejo o kraju, kjer ljudi ne določajo ulice pa imena oziroma družbeni statusi, ampak to, kdo v resnici smo. In mogoče nam je pa ravno zato tako blizu, ne, ker vsi kdaj hrepenimo po svetu brez predsodkov.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-a.
3: Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Avtonatura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
11: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
11: Hiša Jerin. Pridih domačnosti.
12: Ja, takole, danes bo na zahodu in pa delu v srednje Slovenije precej oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popodne širile tudi proti vzhodu. Temperature od 15 do 23 stopinj, tako da za vsakega bo neki.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Novemu mestu med Bičem in Medvedjekom zaradi pokvarjenega vozila. Zaprta je tudi cesta Vrhovo-Boštanj pri Šmarčni zaradi prometne nesreče. Obvoz je tam samo za osebna vozila skozi bližnjo vas. Sicer pa kar nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Mali vrh in Debeli hrib. Pa na primorski avtocesti proti Kopru stojite med Logajcem in Postojno predelovno zaporo po prometni nesreči. Obvoz še vedno samo za osebna vozila na Unec in po regionalni cesti do Razdrtega. In pa nekaj zastojev tudi na cesti Logatec-Unec-Postojna. Radarji, bel kedi danes v Podgorju ob Sevnični na cesti Sevnica-Planina in pa še enega imamo v Kranju na Kokrici, čaka na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse. Če bi karkoli dodali, če kar novega opazite, nam to sporočite na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
2: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
5: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
12: Pol ena je bila ura, mi pa nadaljujemo tale ponedeljek z Queenie. Čez par minut pa dobimo tudi zmagovalca današnjega dvoboja nostalgije. Zdaj, da bo to Michael Jackson, to že vemo, ampak ne vemo pa, kateri hit njegov bo zmagal. Povedala nam ga bo Nina, ki je v bistvu prva poslala danes SMS in ima to čast, da določi. Potrej hiti.

0: Ekola, pa smo prispeli do trenutka, ko bomo izvedeli, kdo je zmagovalec današnjega dvoboja nostalgije. Imeli smo dva hita od Michaela Jacksona, zato ker pač te dni je v kinu njegov film in ne bilo ferno, ker bi tak zmagal. Tako da sem rekla, dajmo pol dva njegova, da ne bo nobenega problema. Ali Beat It ali pa Dirty Diana in Nina je bila danes prva, ki je poslala SMS na nič 30 200 500. Tako da Nina, evo tebi pripada čast. Da mi poveš, kdo je zmagal in kaj zavrtim.
1: Ej, Sanja, daj mi prosim, Dirty Diana. Ja, v bistvu še vedno sem v službi, pa mi je pasala ena taka energetska bomba, ali kako lahko temu rečem, da me malo poživi, da vse nas malo dvigne. Pa ne vem, da štartamo v pravi luči, v pozitivni luči.
0: Tako, top. Ej, Nina, hvala. Jaz mislim, da bi se po mojem isto odločila. Tako da, evo, za lepši teden. Michael Jackson je tole in pa Dirty Diana.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
5: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
7: Imam dva.
6: Dva?
7: Italijana in Nemca.
6: Prosim?
7: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
6: Nemec pa?
7: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
6: In kje ju najdeš?
7: Po vsej Sloveniji. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: PMF.si
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Gasilci se na grajskem hribu v Celju borijo z obsežnim požarom, ki je zajel že 16 tisoč kvadratnih metrov gozda. Ogenj se je zaradi vetra in nedostopnega terena hitro razširil, zato sta na pomoč prileteli tudi dve letali za gašenje. Na terenu je okoli 90 gasilcev, ki so požar že uspeli okrotiti, hiše pa za zdaj niso ogrožene. Zaradi gašenja pod daljnovodi je del prebivalcev ostal brez elektrike. Občina pa poziva okoliške stanovalce, naj zaradi dima zapirajo okna in vrata. V Sloveniji pa so potrdili prvo smrt zaradi malarije. Umrla je oseba, ki je potovala po Afriki, natančneje po Sierra Leoneju. Zdravniki na infekcijski kliniki že od začetka leta opozarjajo na porast primerov te tropske bolezni, ki jo prenašajo komarji. Vsem potnikom v eksotične kraje svetujejo obisk ambulante za potnike in dosledno jemanje zaščitnih zdravil, saj ta preprečijo najtežje oblike bolezni.
10: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
11: Danes bo na zahodu in delu srednje Slovenije precej oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo popoldne širile tudi proti vzhodu države. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik, temperature pa v bistvu sploh ne bojo tako zelo slabe. Od 15 pa vse do 23 stopinj, tako da v bistvu ozračje bo precej toplono. Če pa malo zapihalo, pa drž zapadu, pa tudi nam nič narobe.
12: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno prometna nesreča na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste proti Ljubljani v predoru Mali Vrh. Imamo nekaj zastoja in še ena nesreča na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zaprt je tudi vozni pas na Podravski avtocesti proti Mariboru med priključkom letališča Maribor in razcepom Slivnica zaradi večjega kosa plastike na vozišču. In zaprta cesta Vrhovo Boštan pri Šmarčni zaradi prometne nesreče, obvoz je tam samo za osebna vozila skozi bližnjo vas. Imamo en radar, ta je v Kranju na Kokrici in čaka na avtobusni postaji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
8: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
13: In Sanja Brezošnik.
8: Na Radiu 1 80.
11: Ura je bila ena, še malo stisnemo in čas bo za odhod domov. Do takrat pa imamo še ogromno dobrih hitov. Tole so Culture Club in pa Karma Chameleon.

Ja, niti začeli nismo s poletjem, pa nam ga narava že gode. V petek je bil gozdni požar na Koroškem, v Šentjanžu pri Dravogradu, ukrotili so ga tudi za air traktori. No, danes jutraj pa je zagorelo v Celju. Požar se je na Grajskem hribu v Celju dodatno razširil in je zajel približno 16 hektarjev površin. Tudi danes so na delu air traktori in pa ogromno gasilcev, ki jim v mislih pošiljamo moči. Zdaj po zadnjih informacijah naj bi bil požar pod kontrolo, ampak pogašen čisto pa še ni. Jaz upam, no, da kmalo začne deževati tudi v Celju in da bo dež v pomoč. Konc koncev vsi ga zdele zares želimo in sploh ga ne rabimo nikjer drugje, naj gre čisto vse v Celje. Gasilci, srečno!

Dobrih 20 minut čez eno ura, Sanja Brezočnik sem z vami na tale ponedeljek, 11. maja smo danes. In leta 1985 je bil en tak zelo lušten dogodek. V bistvu Bruce Springsteen si je naredil dogodek. No. Dva dni pred poroko z Julianne Phillips je priredil tak sproščen večer za svoje prijatelje, za svoje fante, kar neko fantoščino recimo, no, da so imeli. Šli so tudi v nek pub in tam je ob družbi prijateljev in po nekaj kozarcih, najbrž, je zapel nekaj svojih uspešnic in to kar v stilu karok. Bruce Springsteen je bil v nem pubu, šel je do jukeboxa, naštimal svoje komade in on je tam zraven pel, zabaval vse obiskovalce in ta večer je postal eden tistih legendarnih rock'n'roll zgodb, ne, ki v bistvu zelo odlično lepo pokažejo njegovo preprostost in pa povezano z ljudmi, tudi zunaj velikih odrov.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Nimam časa za fitness.
5: Super, X-Body.
4: Koliko?
5: 20 minut, dvakrat na teden.
4: To je to?
5: To je to, X-Body. Več kot fitness.
4: Manj časa, več rezultatov. X-Body.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Danes bo na zahodu in delu srednje Slovenije precej oblačno, s plohami in nevihtami, te pa se bodo popodne širile tudi proti vzhodu. Sicer pa temperature danes precej lušne, od 15 pa vse do 23 stopinj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Previdno prometna nesreča na prehitevalnem pasu Dolenjske avtoceste proti Ljubljani v predoru Mali Vrh. Še ena ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dramlje in počivališčem Zima. Zaprti imamo vozni pas na Podravski avtocesti A4 proti Mariboru med priključkom letališča Maribor in parasepom Slivnica. Tam je na vozišču večji kos plastike. In pa prometna nesreča in zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 in smeri Zaloške proti Šentjaku bo v razcepu za Dobrova. Zaprta pa še vedno tudi cesta Vrhovo-Boštanj pri Šmarčni, prav tako prometna nesreča. Obvoz pa je tam samo za osebna vozila skozi bližnjo vas. To bi bilo zaenkrat vse. V radarjih in kontrolah ne poročate, tako da srečno in previdno še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Radio 1 80.
15: In tvoja najboljša družba
16: Tanja Brezovšnik.
10: Pol dve je že ura, dobro nam gre in še bolje nam bo šlo. Nekateri ste čez pol urce že fertiki na, za danes, nekdo pa bo čez par minut zdaj dobil slastno pojedino v gostilni Maček.

0: Na drugi kavi z Radia Vena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ekola, Jaka je bil danes tisti, ki me je prepričal, da si zasluži piščanca iz mačka. Jaka, živjo!
2: O, čao, lih o tebi sem razmišljal zdajle.
1: A res, kaj smo razmišljal?
2: Ja, lih razmišljal sem pa, če bi jaz iz ga pohonga pščanca dobil.
1: A veš, da gliza to te kličem?
2: A veš, da se kar povezuje, ali kar ena telepatija je bila tole.
1: Točen to, ti si zdaj takole telepatsko mene priklical pa ja. Zmanifestiral tega pšanca.
2: The best.
1: Ej, Jaka, povej mi, kaj pa kaj za vikend počel?
2: Joj, ne bi ti raj povedal. Delu sem, ne. To 13-urni delovnika, veš.
1: O, moj bog, ja nič, pa mislim, da tale piščanci šel res v zaslužene roke.
2: No, najlepša hvala, Sanja.
1: Malenkost, Jaka, lepo se mej, lep teden ti želim, pa naj čim prej, ne. Pa upam, da si pol za vikend frej.
2: Ja, jaz tudi upam, sam to zaznam,
1: ja, do petka,
2: če spremenita, veš.
1: Ok, ej, manifestirajva, si znaš.
2: No, bova, evo. Hvala, drž
1: se. Lepo se me, Jaka, čau.
2: Čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šekula. Vremenoslovci za jutri napovedujejo izrazito ohladitev, ki bo skladno fronto predvsej prevetrila naše kraje. Čakajo nas plohe, nevihte in močan severni veter. Na Primorskem pa bo zapihala burja. Meja sneženja se bo v gorah spustila do 1000 metrov, temperature pa bodo čez dan občutno nižje. Agencija za okolje ob tem opozarja na hitro naraščanje hudournikov, v sredo zjutraj pa bodite pozorni na vrtovih, saj je možna slana. Ledeni možje bodo tako letos upravičili svoje ime, saj se vreme pred koncem tedna še ne bo povsem umirilo. Nad Celjskim gradom pa se vije gost dim, saj na Grajskem hribu gori gost. Na terenu je okoli 90 gasilcev, na pomoč sta prileteli tudi dve letali za gašenje. Letali vodo zajemata v Velenjskem jezeru in jo na požarišče dovažata vsakih 15 minut. Ogenj je sicer že pod nadzorom, hiše pa niso ogrožene.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Ja, takle miren dan bo, mislim miren tako... Popoldne bo v zahodnih in deloma v srednjih krajih namreč večinoma kar oblačno s plohami in nevihtami, te pa se bodo občasno pojavljale tudi vzhodneje. Peha bo jugozahodnik, temperature danes pa od 15 do 23 stopinj.
13: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Ja, previdno zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji. Malo za priključkom Jesenice zahod Hrušica, tam se je zgodila prometna nesreča, tako da previdno da ne bo prišlo do naleta. Sicer pa kar nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti proti Kopru na več mestih med Vrhniko in Ravor Komando. Na Vrhniškem klancu pa pričakujte še tovorno vozilo okvari, tako da previdno, da ne bo prišlo do naleta. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj zahod. Pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno, še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
13: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
16: In Sanja Brezovšnik.
8: Na Radiu 1, 80.
12: Dobar dan, želim Slovenija, ura je bila 2, začenjajo se zastoji, ampak če imamo fajn glasbo, se zelo ni problem dlje cajta voziti domov, a ne?

Boris Gardiner je bil tole in pa I wanna wake up with you, Sanje Brezočni pa sem z vami na 80-ki. Kaj vram zdaj le zavrtim še hit, ki v bistvu sploh ne rabi neke predstavitve? Careless Whisper, prepoznamo ga že po prvih tonih saksofona in ravno ta uvod je v bistvu postal ikoničen sam po sebi. Pesem govori o občutku krivde in izgubljenem upanju v ljubezni. V bistvu v tistem trenutku, no, ko ena napaka pusti tako dolgo senco za sabo. Zato nas pa tudi tako zadane, ne? Ker skoraj vsak pozna tisti stavek, ki smo si ga kdaj rekli sami pri sebi. Joj, kaj pa, če bi kaj drugače naredil, ha? A bilo kaj boljš? No.

Dobrih 20 minut čez drugo ura. Nadaljujemo zdaj z Police, Every Breath You Take, hit, ki je pogosto razumljen narobe, kar ni nič čudnega. No. Na prvo žogo je tak zelo lep pa romantičen. Mislim, sej lep je itak, no, ampak romantičen, to pa res ni. V resnici opisuje zgodbo o obsedenem zasledovalcu.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slopikasi. Več kot fitness. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Pica, da te kap!
7: Od Julči.
5: Nič 70, 551, 200. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Danes bo na zahodu in delu v srednje Slovenije precej oblačno, s plohami in pa nevihtami in te pa se bodo popovdne širile tudi proti vzhodu. Sicer ni izključeno tudi, ne, da bo danes malo bolj zapihalo, kakšen jugozahodnik, ampak kljub temu jaz mislim, da bodo temperature pa prav prijetne. Od 15 pa vse do 23 stopinj.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaprti je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logat zaradi tovornega vozila v okvari. In pa precej zastojev imamo na primorski avtocesti proti Kopru in sicer na več mestih med Vrhniko in Postojno. Obvoz za osebno vozilo je možen po regionalni cesti. Potem zastoji na gorenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Naklo in pa Kranj Zahod. Pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, tudi na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri in pa na Bledu pri jezeru. In pa en radar na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota na koncu počivališča Dolinsko pa čaka oziroma Dolinsko. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno še naprej.
1: Pokrovitelj.
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: In Sanja Brezošnik.
17: Na Radiu 1 80.
9: Ponedeljek je en tak super dan, da začnemo z mantro za lep teden in tale je zelo preprosta, pa to zelo dobro zveni. Bobby McFerrin. Don't worry, be happy.

0: Don't worry. Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

Modern Talking sta bila tole na 80, ki je večno skregan duet. Meni sploh ni jasno, kako ste lahko na tak način delali tako dobre hite. Ampak očitno je talent premagal vse. Sanja Brezošnik sem z vami, oziroma zdaj vam tudi že maham. Slišimo se zopet jutri ob 10. Vi se imejte kar se da lepo danes in če vas prišine kakšna taka smota na misel, dejte se vi sam spomniti, da je v petek plača. To je pa kar taka fajnovica, a ne? Človeka v dobro voljo spravi.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ta.

0: osvežuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
10: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
9: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
10: Koma čakam?
11: Pionirski dom.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
16: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. NIJZ ocenjuje, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe na nizozemski križarki za Slovenijo zelo majhno. Slovenskih potnikov na ladji ni bilo. Gre sicer za resno virusno bolezen, ki lahko prizadane pljuča in srce, a je prenos med ljudmi zelo redek. NIJZ vseeno spremlja dogajanje, ker gre za bolezen brez posebnega zdravila. Večji del Slovenije so že zajele plohe in nevihte, vremenoslovci pa opozarjajo na močnejše nalive, sunke vetra in lokalno tudi sodro ali manjšo točo. Agencija za okolje je za jutri zaradi neviht in vetra izdala oranžno opozorilo za vso državo z izjemo vzhoda. Ob prehodu hladne fronte se bo občutno ohladilo, meja sneženja pa se lahko na jugu spusti celo pod 800 metrov. Možna je slana, ki bi lahko poškodovala vrtove in sadno drevje, zato kar lahko primerno zaščitite.
18: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
19: V prihodnjih dneh godujejo vsi trije ledeni možje in upravičili bodo sloves. Obdobje nadpovprečno toplega vremena se končuje, jutri nas bo prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo jutri potem vreme umirilo, sreda bo delno jasna, zjutraj bo možna slana.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Tokrat pa voznice in vozniki pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta A1 proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Vozni pas zaprt na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Žale, Carje vas in Šempeter, tudi tu prometna nesreča. Počasni pas pa zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, v tem primeru pa tovornjak v okvari. Zastoji pa primorska avtocesta proti Kopru na več mestih med Vrhniko in Postojno. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Potem na Gorenjski avtocesti zaradi del zastoj proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu, na cesti Laško-Celje pred Polulami v obesmeri in pa na Bledu pri jezeru. Radar na pomurski avtocesti A5, smer Murska Sobota, na koncu počivališča Dolinsko. Srečno!
15: Pokrovitelj!
3: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
6: Ja.
3: Točno tacga hočem.
11: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
20: Radio 1, 80. 3 ob 3. Na Radio 1, 80.
21: Lepo zdrav, spoštovana družba, tole je Radio 81, Igor Kukovec, sem z vami, evo nas v ponedeljku, 11. maj se piše danes, v rubriki 3 ob 3 smo, ki jo bomo začeli z eno res, res legendo. Na današnji dan 1981. je umrl pri komaj 36 letih jamajški pevec, pisec glasbe Bob Marley. Leta 1990 so 6. februar razglasili za državni dan v Jamajki v spomin na njegovo rojstvo. Bil je res en najbolj vplivnih glasbenikov, sploh regi ska glasbe. Time Magazine je izbral Bob Marleyev album Exodus za najboljši album 20. stoletja. Skratka, imel je kar nekaj hitov in eden izmed teh je definitivno tudi One Love.

Zdaj gremo po leto 1985, takrat se je Bruce Springsteen svojo kompanijo prijateljev, nekaj malega jih je bilo ene par, so šli mečkan ven, ne, v Lake Oswego v Oregonu, kajti razlog bil, da se bo čez dva dni poročil, pa so rekli, da je mu ga malo za fešta. Z družbo se je odpravil mal po mestu, šel je tudi v en pub in tam so ga prepričali prijatelji, da je odigral nekaj skladb tudi v živo. Bolj na tak karaoke stil, v bistvu so imeli jukebox in on je zbral svoje skladbe in je pol v živo pel na njih. Noro, noro, si predstavljate, greš v en pub, tam vam pa Bruce Springsteen poje. Uf, I'm on fire je pesem, ki jo zdaj le zavrtim.

pa gremo še do leta 2014. Na današnji dan se je poslovil ameriški basist Ed Gagliardi, ki je bil najbolj znan po delu skupino Foreigner. Tam je bil originalni basist. Bil je pa star komaj 62 let, 8 let se je boril z rakom. Gagliardi je bil najprej v zasedbi The Spies, isto s Foreigner klaviaturistom Alom Greenwoodom. Potem pa sta skupaj še z nekaterimi ustanovila zasedbo Foreigner, ki je zdaj tudi završila.

0: 3 ob 3 na Radiu 1 80 ti prinaša
1: Onzon Thai, tajske masaže z naravnimi olji. Obdarite sebe ali svoje najdražje z darilnimi boni Onzon Thai. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
7: Natura, ličarska popravila vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Pisa, da te kap!
11: Od Julči. Nič 70, 551, 200.
12: V prihodnjih dneh godujejo vsi trije ledeni možje in upravičili bodo sloves. Obdobje nadpoprečno toplega vremena se končuje, jutri nas bo prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo jutri potem vreme umirilo, sreda bo delno jasna, zjutraj bo možna slana.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Pestro popoldne po slovenskih cestah, zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, prometna nesreča. Na tej primorski avtocesti še ena prometna nesreča, zaprt vozni pas v smeri Ljubljane med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec. Tam je nastal zastoj nepozabiten na reševalni pas, obvoza osebna vozila po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Še več težav na primorski avtocesti, večji kos kovine leži na voznem pasu proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec in pa še tovornjak v okvari na razcepu Nanos iz smeri Ljubljane proti Vipavi, predvsem previdno, da ne pride do naleta. Potem pa vozni pas zaprt še na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Žale, Carja vas in Šempeter, prometna nesreča. Kaj pa zastoji? Primorska avtocesta proti Kopru na več mestih med Logacem in Postojno in od Kozari proti Brezovici, Dolenjska avtocesta od Malenc proti Šmarju Sapu, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti proti Ljubljani zaradi del zastoj med priključkoma Naklo in Kranj Zahod, pa na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri. In pa radar malo pred Orehovico smer iz Lake. Srečno!
15: Pokrovitelj!
16: A misliš, da te vara?
17: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
16: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
17: Ja.
16: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
18: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
19: Radio 180.
8: Tvoja najljubša glasba
19: Tvoji najljubši hiti.
8: Radio 180.
3: Dobar dan in čudovit ponedeljko popoldan vam želim, Igor Kukovec, vaša družba na Radiu 180. Ko nadaljujemo z rock legendami Pink Floyd in Another Brick in the Wall.

Matthew Wilder je bil naša družba Break My Stride, ko se vračamo v leto 2006. Na današnji dan omenjenega leta je George Michael imel že drugo manjšo prometno nesrečo v samo mesecu dni. No, kaj je bilo, očitno se ga je nadsedil, se je odpeljal domov in se zaletel. Našel pa ga je en paparaco in ga zbudil. No, on se je zbudil, ni se pa čist prebudil in se je pa zaletel en tak obcestni stebriček. Z Michaelom je bilo sicer vse v redu, kar pa ne bi mogli trditi za obcestni količek. In dajmo Georgea zavrteti v skladbi One More Try.

0: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
1: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
1: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klemavit.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slopika si. Več kot fitness.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
12: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad, pika si. Imam dva.
15: Dva?
14: Italijana in Nemca.
15: Prosim?
14: Italijan je tih, eleganten, z občutkom za dizajn. Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap.
15: Nemec pa?
14: Natančen, zanesljiv, 100 let izkušen. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
15: In kje ju najdeš?
14: Po vsej Sloveniji. BMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko.
15: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
14: BMF.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne zahtevajo ponovno glasovanje o razdelitvi mest v parlamentarnih odborih. Sporni so predvsem predsedniški položaji in izključitev Levice iz nekaterih odborov. Opozicija opozarja na kršitev parlamentarnih načel, državni zbor pa bo o predlogu odločil na današnji seji. Hrvaški turistični minister pa je turistične ponudnike pozval, naj letos znižajo cene za okoli 10-20%. Pravi, da je sezona zaradi svetovnih razmer in manj potovanj bolj nepredvidljiva, zato naj se hoteli, apartmaji in gostinci prilagodijo. Ideja je preprosta, niže cene, da pride več gostov, tudi iz Slovenije. Minister dodaja, da je zdaj pravi čas za akcije, sicer bi Hrvaška lahko izgubila del konkurenčnosti. Ponudnike zato poziva k hitremu odzivu še pred vrhuncem poletne sezone.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
17: Unsport Outlet Ljubljana, unsportoutlet.si.
19: V ponedeljkovem popoldnevu v zahodnih in osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu tudi možna kakšna kaplja dežja, tam pa možna tudi sončna obdobja. Jutri zjutraj in dopoldne pa padavine sprva kot plohe in nevihte, lete se bodo od severa širile nad vso Slovenijo, občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Že popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti.
20: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
19: Zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je zastoj, seveda ne pozabite na reševalni pas, obvoz za osebna vozila po regionalni cesti med Razdrtim in Postojno. Nesreča pa še na trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Potem pa zastoj na primorski avtocesti na več mestih med Uncem in Postojno in tudi od Kozari proti Brezovici, na dolenski avtocesti gneča od Malenc proti Šmarju Sapu, pa na štajerski avtocesti od Zadobrave proti Šentjakobu in tudi med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti smer Ljubljana zaradi del zastoj med priključkoma Naklo in Kranj zahod, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Kosezam in tudi na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri. Radar Bela Panda na Trebiji v Poljanski dolini pri gostilni Marko Polo meri v obe smeri. Srečno!
4: Pokrovitelj!
5: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
21: Ja.
5: Točno tacga hočem.
22: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
23: Radio 1 80.
16: Živjo, krasen popoldan ti želim, Igor Kukovec, sem tvoja družba Radio 1 80. Poslušaš in seveda najboljše iz 80-ih. V tejle uri imamo nekaj zanimivosti, odlično glasbo in tudi tvoje 80-ta čas za tvojo glasbeno željo. Tudi, če koga pozdraviš, če spitaš, kaj sporočiš, super. 03 0 200 500 SMS-ka. Zdaj le

Suspicious Minds in Fine Young Cannibals. Kaj narediš, če misliš, da si za svoje delo zaslužiš nagrado, pa te nikakor ne dobiš? Ja, narediš, kot je naredil nek francoski akademik. Tip si je preprosto izmislil mednarodno nagrado za filologijo po vzoru Nobelove nagrade in jo slavnostno podelil samemu sebi. Na univerzi je prišlo to na uho, da nekaj ni čisto, kar bi moral biti, in na univerzi, na kateri je poučeval 20 let, je zdaj ostal brez službe. Za nedoločen čas so ga suspendirali, tako da puste rajš nagrade, delajte pošteno, pa če pride, pride, če ne, pa saj veste, da ste naredili tako, kar se zagre. Sapphire, I feel good, je naslednje.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
13: Čistilne naprave minus deževnica.si.
14: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
15: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
18: V ponedeljkovem popoldnevu v zahodnih in osrednjih krajih večinoma oblačno s plohami in nevihtami, na vzhodu tudi možna kakšna kaplja dežja, tam pa možna tudi sončna obdobja. Jutri zjutraj in dopoldne pa padavine sprva kot plohe in nevihte, lete se bodo od severa širile nad vso Slovenijo, občutno se bo ohladilo, meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Že popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti.
19: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
18: Še skok na ceste, zaprtje počasni pas na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje, tam je obstalo vozilo v okvari. Prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto in pa zastoji, kar nekaj jih je. Na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, ljubljanska južna obvoznica od Rudnika proti Malencam in naprej po dolenski avtocesti proti Šmarju Sapu in tudi kontra na tej južni obvoznici od Barja proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Štajerska avtocesta gneča najprej od Zadobrove proti Šentjakobu in pa tudi pred priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti zastoj smer Ljubljana zaradi del med priključkom Naklo in Kranj Zahod, na ljubljanski severni obvoznici H3 v obe smeri med Tomačevim in Kosezami, pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici danes od Brda proti Kosezam. Potem pa delovna zapora in konkretni zastoj na cesti Laško-Celje pred Polulami v obe smeri in pa na cesti Lesce Bled, kjer se zastoj začne že na izvozu Lesce iz gorenjske avtoceste. Policijska kontrola pa samo ena na Brnici pri Hrastniku. Srečno!
22: Pokrovitelj!
23: A misliš, da te vara?
24: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
23: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
24: Ja.
23: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
25: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
21: Radio 180.
26: Tvoja najljubša glasba pomlad.
21: Tvoji najljubši hiti.
26: Radio 1 80.
27: Čau, čau, krasen dan, želim, upam, da ste zgurali nekak tale ponedeljek, vse kar se službe tiče, se bolj gre lažje. Ponedeljek je vedno prej teže za štartat. Vaja Kondijo so zdaj le z nami, ne na na na, nič 3, nič 200, 500 SMS-ka in tvoja glasbena želja. Po treh pa mal preverimo, komu izpolnem danes glasbeno željo.

Light of hand and twist of fate on a bed.

0: Pizza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 trt hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: A to sploh gre? Z B kategorijo?
6: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
7: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
8: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Pozdravljeni, Serge Forlans z vami. Prihajajo ledeni možje in Arso je za jutri izdal oranžno opozorilo za skoraj vso Slovenijo zaradi neviht in močnega vetra. Pričakujejo se nalivi, sunki severnega vetra do 100 km na uro in lokalno tudi sodra ali manjša toča. Jutri bo državo prešla hladna fronta z izrazito ohladitvijo, meje sneženja pa se lahko na jugu spusti tudi pod 800 metrov. Vremenoslovci ob tem opozarjajo še na vrtove in sadno drevje, saj bo v sredo zjutraj v zatišnih legah možna slana, ki lahko poškoduje rast. Line. Pri Kopru so minuli konec tedna opazili več kompasnih meduz. Gre za vrsto, katere ožig je lahko zelo boleč. Če pride do ožiga, ga je treba sprati z morsko vodo in odstraniti ostanke lovk. Strokovnjaki pravijo, da gre za naraven pojav, da se meduze pojavljajo zaradi sprememb v morju, a letos jih ljudje opažajo pogosteje.
11: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
12: V prihodnjih dneh godujejo vsi trije ledeni možje in upravičili bodo sloves. Obdobje nadpovprečno toplega vremena se končuje. Jutri nas bo prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo jutri potem vreme umirilo, sreda bo delno jasna, zjutraj bo možna slana.
13: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Nekaj težav še vedno po slovenskih cestah, zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med priključkom Novo mesto vzhod in zahod, tam stoji vozilo v okvari. Počasni pas je zaprt tudi na primorski avtocesti proti Kopru med razsepom Nanos in priključkom Senožeče, Tovornjak v okvari. Prometna nesreča pa na trzinski obvoznici proti Ljubljani v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. Zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in tudi pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Ljubljani. Gorenjska avtocesta še vedno nekaj gneče proti Ljubljani med priključkoma Naklo in Kranj zahod zaradi del. Ljubljanska obvoznica, južna od Rudnika proti Malencem, pa tudi od Barja proti Kozarjam, severna obvoznica od Tomačevega proti Šiški, zahodna pa od Kozari proti Kosezam. Zaradi del potem zastoj še na cesti Laško Celje pred Polulami v obe smeri in pa tudi na cesti Lesce Bled, kjer se zastoj začne že pri dvojnem krožnem v Lescah, sporočate. Policijska kontrola na Brnici pri Hrastniku. Srečno.
14: Pokrovitelj.
15: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
14: Ja.
15: Točno tacga hočem.
16: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
9: Radio 1, 80.
10: Lep pozdrav, lepo povdan. Novice za nami, vreme ceste prav tako, pred nami pa odlična glasba. Igor, vam delam družbo na Radio 80, kjer slišimo Robina Giba in Juliet, ampak pred njim pa Kenny Loggins, Danger.

Tim Carn skladbo Bette Davis Eyes. Mal gremo zdajle do Erika Claptona. Britanski kitarist in legenda bluza je prečasno prekinil svoj prvi nastop v Španiji po 20 letih, to bilo zaradi 3 dni nazaj, ne? Ob koncu rednega dela koncerta ga je zadel predmet iz občinstva. V nabito polni madridski areni pred več kot 15 tisoč obiskovalci je odigral še klasiko Cocaine. Ko pa se je odpravljal proti zaoderju v pričakovanju dodatka, pa je iz množice priletela vinilna plošča in ga zadela neposredno v prsi. No, polje pa na posnetkih vidno, kako je Clapton bil precej jezen. Ne? Na mesto načrtovanega premora pred vrnitvijo na oder je glasbenik pač pomignil svojim članom ekipe, da gremo, dosti je bilo. Nepreklicno je koncerta konec, če bi vsaj katera vrgla modrček v mene, ne pa da mečejo plošče vame. No, s tem je bilo pol tudi konc vsega veselja. Kaj so pol naredili besni obiskovalci tismu, ko je zabrisil ploščo, pa ne poročajo.

0: Pizza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 trt hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Zlatarstvo moči.
6: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
5: Zlatarstvo moči.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: V prihodnjih dneh godujejo vsi trije ledeni možje in upravičili bodo sloves. Obdobje nadpovprečno toplega vremena se končuje, jutri nas bo prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo jutri potem vreme umirilo, sreda bo delno jasna, zjutraj bo možna slana.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Stanje se je po slovenskih cestah vsaj malce umirilo, še vedno pa prometna nesreča ovira promet na trzinski obvoznici smer Ljubljana v križišču z Dunajsko in Zasavsko cesto. In pa zastoji nekaj malega jih še je na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na ljubljanski severni obvoznici H3 od Tomačevega proti Šiški. Poleg tega pa še vedno tudi dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarska škatla na morski avtocesti v delovni zapori pri Postojni smer Ljubljana, omejitev 60 km na uro. Srečno!
12: Pokrovitelj!
13: A misliš, da te vara?
14: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
13: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
14: Ja.
13: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
15: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
16: Radio 180.
17: Tvoja najljubša glasba pomlad.
16: Tvoji najljubši hiti.
17: Radio 1 80.
18: Kako smo, kaj je vse v redu? Vse, ne? Dobar je. Gremo mi zdaj le naprej v tole popovdne z odlično muziko 80-ih, bolj natančno zasedbo Modern Talking, Brother Louie.

Živi, lep ponedeljko popoldan, živa družba, Igor sem z vami, Radio 81, je tole, ko gremo mi v leto 2020. Na današnji dan je umrl ameriški pevec, pisec glasbe Moon Martin, bil je star 74 let. On je bil rockabilly izvajalec, ki je med drugim napisal zelo, zelo znano pesem, ampak tak velik hit, kot je postala potem, ni zakrivil on. Namreč priredil jo je angleški pevec Robert Palmer in z njo uspel Bad Case of

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
13: Obišči nas na enterosgel.si.
14: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Čistilne naprave minus deževnica.si.
16: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na NIJZ-ju pravijo, da je tveganje zaradi hantavirusne okužbe za Slovenijo zelo majhno. Eva Gric.
18: Slovenskih potnikov na ladji ni bilo, vendar seveda pozorno spremljamo situacijo, ker vemo, da gre za resno bolezen, za katero ni zdravila. Spremljamo pa tudi vsa navodila Svetovne zdravstvene organizacije oziroma Evropskega centra za nalezljive bolezni.
17: Gre za drugačen virus kot COVID, v Sloveniji pa se pojavljajo le sorodne blažje okužbe, kot je mišja mrzlica. Drugače pa je pri malariji, ki jo prenašajo komarji. Letos je zaradi nje po povratku iz Afrike umrl Slovenec. Zdravniki ob tem opozarjajo, da se je treba pred potovanjem zaščititi z antimalariki. S 1. junijem se bodo slovenski potni listi občutno podražili. Razlog tiči v novih, bolj varnih dokumentih, ki jih bo težje ponarediti. V njih bodo tudi nove tehnologije, kot je QR koda in nova boljša zaščita proti ponarejanju. Za državljane to pomeni, da bo nov 10-letni potni list stal približno 60 evrov.
19: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
20: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
19: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si.
21: Predvsem zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, potem pa se bo vreme umirilo, a že jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa znova razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, konkretno se bo torej ohladilo popoldanske temperature večinoma od 9 do 12 stopinj, z izjemo primorske, tam bo nekje okrog 15. Potem pa v sredo delno jasna z občasno povečano oblačnostjo.
22: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Prometna nesreča ovira promet na mengeški obvoznici v smeri Ljubljane med drugim in tretjim krožnim križiščem. Tam seveda strpno in previdno. In pa še vedno nekaj gneče, primorska avtocesta v obe smeri še malo zastoja pred Postojno, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu, gorenjska avtocesta proti Jesenicam pravite pred priključkom Kran vzhod in pa tudi na ljubljanski severni obvoznici še nekaj malega tistih klasičnih popoldanskih zastojev. O radarjih in kontrolah v tem trenutku ne poročate. Srečno varno in previdno do cilja.
0: Radio 1 80.

0: končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Kokošnjaki, Trobentice, Mačice, Violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: predloží se Igorju Kukovcu Ino Budi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Dilonik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu Ena
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
8: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
7: Wow, kje si se toliko jezikov naučila?
8: V pionirskem domu. No, pozdravam hodnične na petje. Pa kibaso.
9: Pionirski dom.
10: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Stanje se je po slovenskih cestah umirilo, zgolj opomnik imam za vas, zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22. in 5. uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Kjerkoli ste, srečno, varno in previdno, do cilja. Predvsem zvečer bodo še nastajale plohe in nevihte, potem pa se bo vreme umirilo, a že jutri zjutraj in dopoldne se bodo padavine sprva kot plohe in nevihte od severa znova razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo postopno spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, konkretno se bo torej ohladilo popoldanske temperature večinoma od 9 do 12 stopinj, z izjemo primorske, tam bo nekje okrog 15. Potem pa v sredo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
13: Stanje se je po slovenskih cestah umirilo, zgolj opomnik imam za vas, zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22. in 5. uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Kjerkoli ste, srečno, varno in previdno, do cilja.
15: Radio 1 80.
0: Najljubša glasba pomladi.
15: Tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1 80.

0: Takrat je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 8.

0: Narava se spreminja, a tvoji najljubši hiti 80-ih ostajajo enaki.
1: Spomladanski Radio 1 80-ih.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Upanje!

0: Anja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Janša sporoča, da je že skoraj vse dogovorjeno za novo vlado. Koalicijska pogodba je usklajena v približno 95% in pričakuje, da se bodo dogovorili še ta teden. SDS, NSI in Demokrati so tako že uskladili izhodišča, zdaj pa sledi še usklajevanje podrobnosti in kadrovskega razreza. Po zaključku pogajanj naj bi sledili še pogovori o razdelitvi ministerskih mest, proces pa ostaja v okviru drugega kroga iskanja mandatarja. Na območju Grajskega hriba v Celju je danes izbruhnil požar, ki se je razširil na približno 19 tisoč kvadratnih metrov gozda. V akciji je sodelovalo okoli 90 gasilcev, pomoč iz zraka pa sta nudili tudi letali Air Tractor, ki sta vodo zajemali v Velenjskem jezeru. Požar je pogašen, območje pa ostaja pod nadzorom gasilcev in dronov. Zakaj je zagorelo, še ni znano. Bližnja downhill kolesarska proga in celjski grad pa sta za obiskovalce preventivno zaprta.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: V prihodnjih dneh godujejo vsi trije ledeni možje in upravičili bodo sloves. Obdobje nadpovprečno toplega vremena se končuje, jutri nas bo prešla hladna fronta z nevihtami in okrepljenim vetrom. Meja sneženja bi se na jugu države lahko spustila celo pod 800 metrov nadmorske višine. Čez dan se bo jutri potem vreme umirilo, sreda bo delno jasna, zjutraj bo možna slana.
6: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: No, umirilo pa se je tudi stanje po slovenskih cestah. Samo en opomnik imam za vas. Zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči predvidoma med 22. in 5. uro promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper Bertoki Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Srečno!
2: Radio 1 80.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80.

0: Pomlad je čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1.

0: pogreje sonček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Natura, servis vozil, Kolarjeva 47, Ljubljana.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Zlatarstvo Moši.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Zlatarstvo Moši.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Pica, da te kap!
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
14: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
15: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
14: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
15: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
16: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Radio 180.
18: Tvoja najljubša glasba pop

0: zvončki, trobentice, mačice, vijolice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Pizza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6.20 trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
1: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
5: A to sploh gre z B kategorijo?
6: Seveda. 125 kubikov. Motori in skuteri v TC Motoshopu. Leskoškova 12, Ljubljana. TC Motoshop. Samo gas.
7: Lep dober večer, po noči se bo vreme prehodno umirilo. Jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Tudi oranžni alarm je bil izdan za jutrišnji dan, tako da previdnost ne bo odveč, vzemite absolutno marelo. Če vam jo veter ne odpihne, vam bo dobro služila. V tem trenutku Bohinj 11 stopinj, Ljubljana in Litija 14, Novo mesto 16, v Mariboru 17, Murska Sobota 18, v Kopru pa 19 stopinj.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Še je pestro na cestah v tem večeru, previdno pneumatika leži na Štajerski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Hoč proti Ptuju. Prometna nesreča ovira promet v Podgorici pri Ljubljani, malo za pizzerijo Bokačo smer Ljubljana. Prometna nesreča še ena ovira promet v Ljubljani na Šmartinski cesti med krožiščem in križiščem Snebersko previdno. Zaradi izrednega prevoza veternic pa bo danes po noči predvidoma od 22. ure pa do 5. ure zjutraj promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Toliko za enkrat in gremo naprej.
8: Radio 1 80.
7: Ma seveda gremo naprej, ker nazaj ne moremo. Dobrodošli v mojo družbo, Dezire, sem z vami, Radio 1 80. Tale majski večer se je prevesil eno tako čudno, melankolično vzdušje zunaj. Dežuje skoraj po celi Sloveniji, ne pa po celi. Pogledala sem tele slike, ki jih imamo na našem vremenkotu in vidim, da je še tam skrajno severovzhodno v Sloveniji sonce zahaja. Prav lepo vreme ste imeli in niste občutili tega dežja, ki ga imamo po ostalem delu države. Tako da uživajte in če tako ostane, kaj naj vam rečem, ste pravi srečko tip. Sam še Radio 1.80, ful na glas. In se bomo prav dobro imeli vse tja do 10. ure. Bom z vami tukaj, Dezire. Gremo, Bangles in Eternal Flame.

0: bratje, čas ljubezni, smeha, nepričakovanih neviht in tvojih najljubših hitov 80-ih.
1: Radio 1, 80-ih.

The River, pravzaprav ne bi bila rada na nobeni barčici, na nobeni vodi, zdaj v tem trenutku, saj ne, če bi bila nekje tam na Primorskem. Kajti, iz Italije se bližajo dve močni veliki celici, pravzaprav ena je že zajela Goriško, druga pa se pravkar bliža naši slovenski obali proti Kopru, ne vem, kje bo udarila, ampak sem pogledala pravkar na spletno kamero in vidim, da kar pošteno seka in bliska, tako da pospravite polštre, pospravite vse, kar imate v zunaj, da vam ne namoči in da vam pravzaprav kaj ne odnese, pa spravite se na varno in počakajte notri, dokler ne bo mimo, ker pravijo, da ne bo kar tako nedolžno. Ponekod lahko pade lokalno tudi toča, sicer pa za jutri je izdano oranžno opozorilo za celotno državo strani Agencije Republike Slovenije za okolje, tako da tudi jutri velika pozornost, kjerkoli že ste. Ja, zofka, ne, zofka prihaja in ta mora biti mokra, pa te ledeni možje morajo biti hladni, tako da dajmo držati pesti, da bo potem naprej pa vreme se malce umirilo in nam prineslo nekaj pomladi. Gremo naprej? S Totom Cotugno in njegov L'Italiano.

Eurythmics in a Tone in my side, 20 minut je čez 8. 11. maj je danes in Michael še vedno podira rekorde. Nima Instagram profila z več milijonov sledilcev, nima TikToka, nima nič od vsega tega, a vseeno podira rekorde. Michael v kinematografih seveda in ne morem govoriti o njemu drugače kot o presežkih. Nisem še videla biografije, ker si res šparam poseben trenutek, da gremo v kino. Jaz sem bila njegova res velika, velika oboževalka. Ampak vseeno, Michael je Michael. Ne vem, če ste vedeli, ampak v filmu lahko vidite tudi originalne kose oblačila, med drugim tudi jakno in originalno jakno iz filma Thriller, kje so jo dobili. Posodila jo je Lady Gaga, ki je lastnica obsežne zbirke njegovih osebnih predmetov. Wow. Komaj čakam, da ga grem gledat. Zdaj pa že počasi v moji podlagi, tisto, kar ste že slišali. Billie Jean, ena njegovih najznamenitejših. A jo znate plesat? Jaz, ko sem bila mlada in sem lahko razmetavala te noge sem in tja. Puf, to je šlo.

platno u glavi, pomeše sivu i zlatno lagano.

0: Samantha Fox in Nothing's Gonna Stop Me Now. Pol devetih je ura.
1: Če se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si
0: Medtem se je na slovenski obali že začela razvijati tista huda ura obalo oziroma Koper in ostala mesta je zajelo kar močno neurje, tako da upam, da ste vsi na varnem. Po noči se bo sicer vreme prehodno umirilo, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvami. V tem trenutku v Ljubljani 13 stopinj, Metlika 15, v Mariboru 16, Beltinci in Lucija 18 stopinj. Opozorilo za jutri o prehodu izrazite hladne fronte v notranjosti Slovenije prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, ki bo v sunkih presegal 70 km na uro, ob nevihtah bodo možni tudi krajevni nalivi. Bodite na varnem, pazite svoje imetje in če se le da, morda ostanite celo ob takem vremenu doma.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Umirilo se je med tem nekoliko stanje na slovenskih cestah brez večjih težav v tem trenutku. Zaradi izrednega prevoza vetrnic bo danes po noči edino predvidoma med 22 in 5 uro zjutraj promet oviran in upočasnjen na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana in potem mejni prehod Obrežje, torej Primorska in Dolenska avtocesta. Imejte to v mislih, ko potujete.
2: Radio 1 80.
3: Tvoja najljubša glasba pomladi.
2: Tvoji najljubši hiti.
3: Radio 1 80.
0: Pol devetih je ura, malo čez, Desire sem z vami, Radio 1, 80, dobra družba, zunaj dežuje, čas, da se stisnete, prižgete, dobro muziko, morda kakšna dobra pijačka in naredite si večer malo bolj romantičen, ne traumirati zaradi vremena, to se ne splača, v vsakem dežju pride sonce. Belinda Carlisle in Leave a Light On.

It must have been love in a rock set. Do leta 2014 je bila ta pesem na ameriških radijskih postajah predvajana več kot 5 milijonkrat. Meni se zdi, da tudi pri nas, ampak zato, ker jo imate tako radi, ker jo imamo tako radi. Roxette pozbijajo rekorde, ne glede na to, da je pesem, seveda, iz 80-ih. Slišali ste jo tudi lahko v filmu Pretty Woman, Čedno dekle. Mi gremo naprej z glasbo. Tudi v Ljubljani in okolici je pestro, vsaj to, kar uspem slišati, kar močno grmi. Ja, imejte na varnem vaše imetje, jutri prihaja še ohladitev in močan veter čez celotno Slovenijo.

0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najljubša glas.

0: Bonnie Tyler Behind Total Eclipse of the Heart, ko potem, ko pogledamo, a kje še divja neurje po Sloveniji, kakšne so temperature in kakšno stanje vlada na cestah. Kar se Bonnie Tyler tiče, pa njen hripav glas ima izvor, in sicer v poškodbi glasil, ki jo je doživela leta 76, takrat je doživela tudi operacijo zaradi vozličev na glasilkah. Zdravnik je strogo prepovedal govoriti 6 tednov, a Bonnie ni zdržala. Takrat je nekaj zakričala, nekaj bilo živčno, kaj vem, kaj se je dogajalo. Skratka, trajno si je poškodovala glasilke, hkrati pa je to tisto, kar je dalo tisto unikatno barvo glasu, ki jo je streljilo med zvezde. In čez nekaj minutk, oziroma čez minutko, jo dobite. Total Eclipse of the Heart prihaja.
1: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si. Na vrsti je samo ljubezen. Na Radiu 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

0: Kar se vremena tiče, še vedno divjajo po nekaterih krajih nevihte in neurja. Po noči se bo sicer vreme prehodno umirilo, jutri prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo velja tudi oranžni alarm za celotno Slovenijo zaradi močnega vetra. V tem trenutku Tržiču 11 stopinj, Ljubljana Kočevje 13, v Ajdoščini 14, Črnomelj, Celje, Brežice 15, v Izoli 16, v Mariboru in Radencih pa 17 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Posebnosti na cestah ni, no vsaj to. Bo pa danes zaradi izrednega prevoza veternic ob polnoči oziroma danes po noči, predvidoma med 22 uro in 5 uro zjutraj, oviran in upočasnjen promet na relaciji Luka Koper, Bertoki, Ljubljana, mejni prehod Obrežje. Torej obremenjeni bosta Primorska in Dolenjska avtocesta. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot.

Ljubezni iz 80-ih trajajo še danes. Samo ljubezen in samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1 80-ih.

0: Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1, 80.
1: I got the roses

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Obraz pogreje sunček, ušisa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-a.

0: Končno lahko iz garaže spet potegnem bicikl in kolesarim v ritmu najljubših hitov 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1.

0: Zvončki, trobentice, mačice, violice in tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad je prišla na Radio 1 80.

0: Rezultat je tu. Yes. Čas za sonček, ljubezen in alergije.
1: Raje zapleši v ritmu tvojih najljubših hitov na Radio 1 8.

0: 81.
1: Tvoja najlepša glasba po
0: tvoji najljubši hiti.
1: Radio 1, 80.